песня жаю, слетаем на колонки твой дом, твоя сушка хочет раю.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Вземете общо от музиката. Радио Майя.

по и три пъти повече музика. Всяка друга станция. 8 часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ние от Две Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
1: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. Curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Отново музика.
3: Радио Мая.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
4: Радио Мая. Feel the music.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвастар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
2: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
1: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
3: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
1: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.

10 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Ние от VEO Optic вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
5: Във VEO Optic очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
4: Във VEO Optic всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
5: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
4: С нас от VEO Optic не просто гледаш, а виждаш.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
8: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с 99,8 МГц.
9: Радио Мая. Фил.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силва Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Джин Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.

0: 11 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ние от Вео Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
1: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
3: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
4: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни местни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
3: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
5: Фирмен магазин Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
3: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки
11: час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Джини Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
4: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Чуйте музиката по радио.

14 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Станция за музика.
5: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

Genie Hall представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Genie Hall. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

Майката. Майя. Онче бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза тази мама, видя ли те бъде?

0: 15 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
3: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
2: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
4: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
2: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
0: Ние от Вео Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
5: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
0: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
5: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
0: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
0: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08 788 78316.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
9: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
8: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
10: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
8: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
11: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
12: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
11: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
12: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
11: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джини Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
6: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силва Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те с специални цени и много изненади.
7: Отново музика. Чуйте музиката.

18 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
7: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
8: Okay,
7: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
9: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвастар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
4: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
3: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
5: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
3: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
6: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

shine. So keep moving.

0: напълно екстравагантен Peep Show Bar. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Peep Show Bar Бургас. В Peep Show Bar ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Peep Show Bar Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

0: Напълно екстравагантен Peep Show Bar. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Peep Show Bar Бургас. В Peep Show Bar ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Peep Show Bar Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Станция за музика
1: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя Филд.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Райду Мета. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.